0: Nikon ni 32 FM 94.9. I'm Ferry Bafefe mo Shikun.
1: Tó bá jẹ́ tètò tó kọ́ ní lọ́gbọ́n, orin àtàṣà, tàyé fẹ́ máa gbọ́, eré aládùn, eré ìdárayá, ìròyìn àsìkò tó pọ̀ jù owó.

0: súnmọ́ regina náwó díẹ̀ fún àlàyé sí i kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 8080.
1: You're listening to 32 FM 94.9.

0: 32 FM has officially left 4 Floor Cocoa House, Ibadan.
1: Are you ready?
2: My time.
0: And stepped into something bigger, something better at Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Same great music, same vibrant shows, same 32 FM, but improved broadcast experience. So stay tuned, stay connected. 32 FM, filling the world with laughter. With laughter.
3: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32 FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wá ni, àgbọ́dùn inú ètò tó ń pàrònú rẹ, ká jà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, ká sì gbẹ̀ni àfẹ́.

0: ọjẹ́ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Ṣe ló lérè sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bẹ̀mù tó dún kìí ṣe dídún ara ó jiná dẹnu ni wọ́n ṣe pariwo ẹ̀ kiri ìkànnì adẹ́rìn-pọ̀ṣónú Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá.

0: jọ ganu síta ti 2FM. Ká mọ ohun tó ń lọ nígboro, àti pé ká tún rẹ́rìn àríṣàkìtì.
1: 32FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: díẹ̀. Fún àlàyé sí, kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 8080.
1: 32FM 94.9.
2: Máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
3: Mo ń gbọ́ 32FM.
1: 32FM 94.9.
4: Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yangan.

ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tó ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájú tó ẹ̀fẹ̀ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹ́míà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ̀ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì

kẹ́hìn di malawa. Ẹlòmíì bí oníṣílé lọ́gbàbọ́ bí jẹ́ ti ṣùkú àgbà. Ẹlòmíì ò ti á pọn yódọ́rùn.